0: ევრენგი ფაფათავგე საბაბუნ ევრენ ღარაგუ ქურევვი დენ ევრენ ალიფანა ვედდი ფაჰე ﷲ ﬁევა ნასრუ დენე ბაიაკუ ევრენ ნაკან ნუფენუნე.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: ادي نوح گفانو ودالوي اڑوگه ويري رسكلا کافرونگه تيرين هم اكاكويس ابرسكلاانگه مي بيمتيگا نوبحتواندي.